Sakada zona suvai tuhun songyando mamaguna. Songyan ki kasusahan tokou, suvai tuhun nga manakadai do tokou. Tikid kay mantanga wasi dino, paguhonan miampai gab tapasi, miampai au human sando husi. Ubasanay no, do manakadai suvai tuhun, tu tikid kay mantapasi, gumuhi kumada tokou, miampai kofasian.